wa hao me ni ni ada na kwa ko ama ho so ba so ni ni wo ya wo de kunu mama wa ye wo ye nya wo ye ho no wo hao ama ni no ba ye bo so wo ye ma bo so wo ye o ba ni mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na ba ye bo so wa fa ne mo ti e ja ni se fa so wo de ba ni mo ye no so ba fa na wo hao What are you?